0: ხართოვანი.
1: ხართოვანი.
0: მე თავისუფალი კაცი. ოდესღაც მინდა, როგორც მინდა და